0: ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में अमन रहे और ये अमन जिंदगी के हर
1: Liebe Freunde im All, als Vorsitzender des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen und Vertreter Österreichs freue ich mich, Ihnen auf diesem Wege unsere Grüße.
2: I should like to extend the greetings of the government and the people of Canada to the extraterrestrial inhabitants of outer space.
3: I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this
4: message.
5: Ook België stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager en hoopt dat deze boodschap als ook...
6: And good luck, Pandisi Wonadipan. Saloon, a member of the Committee on Outer Space, and we believe... Say this committee good for we.
7: My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center of.
8: در کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو افتخار دارم شادباش‌های مردم ایران.
9: Nistrebas vivi en pazzo con la popolo della tutta mondo.
10: Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böljas solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med allt ett slag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag.

Ni har bryst fast det. Tack så mycket men till Roland Gana. Ge mig att det blir så vad det mot du var så. Men det är när det ska runt med så jag måste se det igen. Känner du vad det är? Kan jag se det igen? Känner du vad